0: mamuling ngawi
1: hararis ide wiyakti kukuh ide cajar ngadeg sahe pun ke manulenge ke
0: rielaruting balelar reba
1: di sampun nih wiyakti ingih melai watak kurune pun ke ketandasan nah
0: abimung bak lepas amuk
1: Raris ide sang Bima kalaupun ke manrejak wiyakti mengamuk

0: Pegatik senjata panahir Iris mai bekan mau lekanir kere ngambarane mau sana pak redep sahe pun ke pekebiah bakah.
1: Inggih sik semua.
0: Suk semua bapa putu inggih makin durucang Pak Nyoman Arjana. Inggih duduk.
2: Stas tu mari bina masjid.

0: Yang sampun kebelenggu leh puniki pancen riye janten pisan puniki sertate sami sane puniki piwalin.
1: Mananya luput sertate.
0: Yang sampun niku sinah puniki pikayunan dane semput puniki sertate.
1: Ne patut kasenggo pele.
0: Kenten taler nenten presiden tuk ngering anggo sarire sane becek bawa sang kaon sane patut ke bawa sang iwang.
1: Ne kaon kedale becek.
0: Yen sampun keko dagang oleh pancin ria punike sinah punike ngebading pikayone sane kaon punike bawa sang sane becik
1: pedeng ati entuk kawus.
0: Yen sampun gitu sinah ka petengan manahe ke bawes
1: ado sakit tetimbangan.
0: Doh pesan punika nimbang-nimbangang dewek rauhing ring kula warga.
1: Benak fadidi kagising.
0: Tua sampun nika mekukuhin kebenahan ragane pedidi ternyitungang sani sewasan.

kali di dua lantas icanga mapi-mapi ye bos word lantas memati-mati.

Dening sekadi bukotan ruwi tuh jangak yang subuh ada sampun kudang di nekapo. Punikawi nanya bene-be jok sayan-sayan bani tuh makinipun.

manut pisan sekadi panganikan ratu sang panite sekadi panipunike sani rasa yang titiang.

Duh, Agung istri pelunggu cokori dewo. Nawong-nawong titiang penyeruan Ratu Tangkil. Saking itu nih titiang rasa ngedon cokori dewo melingeh irike napi kelaksi puniko. Indayang, indayang, nggih, bawasang, bawasang Ratu.

pastun keh manu madi digenahe sane sayah artine sane kekeringan tandus utawi ring genahe sane gemuh sapunika kayon cokori dewe nggih.

kalau sujatin nyane sayuak tia ratu puniko nak wantah sampun pituduh puniko mawenan sayuak ti adong ring dijo je megena manu madine ring jagat nak sampun wenten titah.